Mini Flash u 9. Opština Berane i program Ujedinjenih nacija za razvoj potpisali su memorandum o saradnji kojim se potvrđuje zajednička posvećenost unapređenju lokalnog razvoja kroz jačanje institucionalnih kapaciteta, digitalnu transformaciju, razvoj modernih i dostupnih javnih usluga, kao i kreiranje održivih inovativnih rješenja za potrebe građana i građanki. Centri za kulturu iz Berana i Andrijevice, kao i Udruženje Vasojevića Vaso iz Podgorice i Udruženje Vasojevića Primorja i Boke, kandidovali su književnika i novinara Darka Jovovića za 13. julsku nagradu za njegovu zbirku pjesama Prije nego me san dozove. Sve vrste goriva od ponoći su skuplje, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati i 30 minuta biti zaostro od Crvljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjegličko naselje, Rudeš, Kolektori, dio naselja Taluma, dio sela Šekulari, dio sela Štitari, a do 18 sati bez struje će biti Kaludra. Na većini puteva u Crnoj Gori saobraća se uz umjerenu, tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Zbog brojnih radova na rekonstrukciji mostova, regionalnih i magistralnih puteva, kao i ljetnjih zabrana za teretna vozila, autobuse i kampere, Automoto Savez Crne Gore apeluje na vozače da voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Vrijeme danas sunčano uz lokalno malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana mjestimično umjeren do pojačan razvoj oblačnosti i ponegdje u sjevernim i centralnim predjelima i rijetko u južnim predjelima kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjeljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 34 stepena. Mini Flash u 9.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Opština Berane i program Ujedinjenih nacija za razvoj potpisali su memorandum o saradnji kojim se potvrđuje zajednička posvećenost unapređenju lokalnog razvoja kroz jačanje institucionalnih kapaciteta, digitalnu transformaciju, razvoj modernih i dostupnih javnih usluga, kao i kreiranje održivih inovativnih rješenja za potrebe građana i građanki. Ovim dokumentom formalizuje se nastavak uspješne saradnje usmjerene na unapređenje efikasnosti lokalne uprave, veću transparentnost i odgovornost u radu, razvoj savremenih javnih usluga, jačanje kapaciteta za planiranje i realizaciju razvojnih projekata, kao i primjenu inovativnih i digitalnih rješenja koja doprinose održivom lokalnom razvoju, zelenoj tranziciji i boljem kvalitetu života građana i građanki. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac istakao je da memorandum predstavlja važan korak u daljem razvoju opštine i potvrdu strateškog opredjeljenja ka modernoj, otvorenoj i građanima, orijentisanoj lokalnoj upravi, spremnoj da odgovori na razvojne izazove i iskoristi nove mogućnosti koje donose evropske integracije. Zajedničkim aktivnostima opštine Berane i UNDP-a bit će nastavljena realizacija inicijativa usmjerenih na jačanje institucionalnih kapaciteta, digitalnu transformaciju, održivo upravljanje lokalnim razvojem, unapređenje javnih usluga, razvoj inovativnih rješenja i pripremu kvalitetnih razvojnih i investicionih projekata u skladu sa evropskim standardima i najboljim međunarodnim praksama. Centri za kulturu iz Berana i Andrijevice, kao i Udruženje Vasojevića Vaso iz Podgorice i Udruženje Vasojevića Primorje i Boke, kandidovali su književnika i novinara Darka Jovovića za 13. julsku nagradu za njegovu zbirku pjesama Prije nego me san dozove. Predlagači navode da se radi o izuzetnom pjesničkom ostvarenju koje uz visoke ocjene mjerodavnih kritičara nedavno dobilo nagradu Marko Miljanov, najveće priznanje koje dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore. Cijeneći sud književne kritike i sudove koji su ljubitelji poezije, istakli o knjizi Prije nego me san dozove, Darka Jovovića i ono kako se ovaj autor visoko kotira u književnim krugovima, mišljenja smo da bi ovo djelo potpuno zasluženo moglo u ovoj godini da ponese 13. julsku nagradu. Posebno ističemo da treba uzeti u obzir da je Darko Jovović ovu knjigu pisao u svom zavičaju daleko od nekih većih centara i time stavljao do znanja da i u malim sredinama postoje ljudi sposobni da se visoko uzdignu na kulturnoj i umjetničkoj pozornici u Crnoj Gori i da društvu u cjelini treba da im pridaje više pažnje. Tim prije jer bez imena Darka Jovovića i onoga što je svih minulih godina davao unapređenju kulture na sjeveru države, naša kulturna riznica bi zasigurno bila mnogo siromašnija. O tome najbolje govore podaci koji se nalaze u ustanovama kulture, a vezani su za ime Darka Jovovića, naveli su predlagači. Sve vrste goriva skuplje su od ponoći, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 je poskupio 2 centa i litar košta euro 66. 2 centa po litru poskupio Eurosuper 95 i nova cijena je euro 62. Litar euro dizela skuplje 4 centa pa košta euro 58 i litar lož ulja skuplje 4 centa i košta euro 51. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta, naredni obračun će se obaviti 15. jula. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati i 30 minuta biti zaostro Crvljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Taluma, dio sela Šekular i dio sela Štitari. Do 18 sati bez struje će biti Kaludra. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. Na većini puteva u Crnoj Gori saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Zbog brojnih radova na rekonstrukciji mostova, regionalnih i magistralnih puteva, kao i ljetnih zabrana za teretna vozila, autobuse i kampere, Automoto Savez Crne Gore apeluje na vozače da voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Vrijeme danas sunčano uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren do pojačan razvoj oblačnosti. Ponegdje u sjevernim i centralnim predjelima, rijetko u južnim predjelima, kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 34 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
2: Napravite
3: najbolji izbor.
4: Radio Berane.

0: Pregled štampe.
1: Dragi slušaoci, pratite Pregled štampe za utorak 7. jul. Naslovnica dana izgleda ovako. Politički kompromis nakon sastanka pod okriljem delegacije Evropske unije. Opoziciji ostaje da vjeruje Sattleru i Spajiću na riječ. Kada se pogleda dosadašnja crnogorska politička praksa, ovaj scenarijo znači da će i vlast i opozicija zajedno dići ruke za ustavne promjene, čime se u ovom trenutku ispunjava formalni uslov Brisela i šalje signal o navodnoj koheziji, dok se konkretni suštinski zahtjevi opozicionih partija sele u novoformirana i po pravilu troma skupštinska tijela. Zabranjeni radovi na montažnom objektu na Budvanskom ostrvu. ODT Kotor čeka nalaz građevinske inspekcije. Gradnja na Svetom Nikoli došla do tužioca. U 11 sektora zarade manje nego na državnom nivou. Bankari dižu prosjek plata u Crnoj Gori. Evropska unija prije 2 mjeseca pokrenula izradu najvažnijeg dokumenta za članstvo Crne Gore. Poslije euforije, pristupni ugovor prekrila tišina. Poslanica PES-a Nađa Laković poručila kolegama iz DPS-a da su zdravstvo napustili oni koji više nisu mogli da kradu i pacijente na samrti slali u inostranstvo. Svakog četvrtka od 18 sati na portalu i YouTube kanalu Optimista gost Marija Zogović Visokogorka.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati. Javni poziv Ministarstva za koncesionara za eksploataciju kamena na Skrbuši opština negoduje. Obustavite tender ili slijede odštete. Željko Ivanović, lovac na zmajeve, smokvin list, brand Sadler. Medenica i ekipa pratili burna politička dešavanja uoči početka litija, spremne puške i avetinje u skupštini. Sada odbjegli Kolašinac govorio da je neutralan, ali i poručivao da ne bi bilo dobro da mu iko krene na kuću. Šta previđa sporazum vlasti i opozicije uoči glasanja za ustavne promjene? Nadzor će biti pod nadzorom. Komisiju za provjeru bezbjedonosnih smetnji više ne bi formirao ministar unutrašnjih poslova, već vlada na njegov predlog i uz mišljenje odbora za bezbjednost. Šef tajne službe morat će da dobije odobrenje predsjednika Vrhovnog suda prije nego što aminuje mjeru o prikupljanju podataka o lokaciji u elektronskoj komunikaciji. Priznanje novinarki Vijesti za tekst o Evropskoj uniji. Prva nagrada za Biljanu Matijašević. Ministarstvo traži prekršajni postupak protiv šefa uprave za šume. Rajković ignoriše zahtjeve inspektora. Ko oprema vatrogasce između opština, države i međunarodnih projekata?
0: Pregled štampe.
1: Pobjeda donosi sljedeće naslove. premijer odgovarao u Skupštini na pitanja poslanika i ocijenio da je odluka Brisela da Crnu Goru već uvrsti u svoje budžetske projekcije najsnažnija poruka kada je riječ o našem evropskom putu. Spajić, Brisel traži rezultate. Delegacija Evropske unije izdejstvovala kompromis dvije parlamentarne strane. Vlast i opozicija danas potpisuju sporazum o dogovoru postignutom pod okriljem Evropske unije. Učesnici sastanka saglasili su se da će politički dijalog o pitanjima od posebnog značaja za dalji napredak Crne Gore na putu ka članstvu u Evropsku uniju biti nastavljeni u narednom periodu, stoji u saopštenju o održanom sastanku. Reagovanje na tvrdnje Dritana Abazovića iznesene na premijerskom satu. Ponovo obmanuo javnost, reciklirao već demantovanu priču i iznio netačne tvrdnje, piše Nenad Zečević. Nastavljena polemika u vezi sa nabavkom knjiga Radosav Ljumović, direktorica za danas najavila konferenciju za novinare. SEP traži smjenu savjeta biblioteke, Perić zahtjeva provjeru poslovanja. Pratili ste pregled štampe za utorak 7. jul.
0: Pregled štampe.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Opština Berane i program Ujedinjenih nacija za razvoj potpisali su memorandum o saradnji kojim se potvrđuje zajednička posvećenost unapređenju lokalnog razvoja kroz jačanje institucionalnih kapaciteta, digitalnu transformaciju, razvoj modernih i dostupnih javnih usluga, kao i kreiranje održivih inovativnih rješenja za potrebe građana i građanki. Ovim dokumentom formalizuje se nastavak uspješne saradnje usmjerene na unapređenje efikasnosti lokalne uprave, veću transparentnost i odgovornost u radu, razvoj savremenih javnih usluga, jačanje kapaciteta za planiranje i realizaciju razvojnih projekata, kao i primjenu inovativnih i digitalnih rješenja koja doprinose održivom lokalnom razvoju, zelenoj tranziciji i boljem kvalitetu života građana i građanki. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac istakao je da memorandum predstavlja važan korak u daljem razvoju opštine i potvrdu strateškog opredjeljenja ka modernoj, otvorenoj i građanima, orijentisanoj lokalnoj upravi, spremnoj da odgovori na razvojne izazove i iskoristi nove mogućnosti koje donose evropske integracije. Zajedničkim aktivnostima opštine Berane i UNDP-a bit će nastavljena realizacija inicijativa usmjerenih na jačanje institucionalnih kapaciteta, digitalnu transformaciju, održivo upravljanje lokalnim razvojem, unapređenje javnih usluga, razvoj inovativnih rješenja i pripremu kvalitetnih razvojnih i investicionih projekata u skladu sa evropskim standardima i najboljim međunarodnim praksama. Centri za kulturu iz Berane i Andrijevice, kao i Udruženje Vasojevića Vaso iz Podgorice i Udruženje Vasojevića Primorje i Boke, kandidovali su književnika i novinara Darka Jovovića za 13. julsku nagradu za njegovu zbirku pjesama Prije nego me san dozove. Predlagači navode da se radi o izuzetnom pjesničkom ostvarenju koje uz visoke ocjene mjerodavnih kritičara nedavno dobilo nagradu Marko Miljanov, najveće priznanje koje dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore. Cijeneći sud književne kritike i sudove koji su ljubitelji poezije, istakli o knjizi Prije nego me san dozove, Darka Jovovića i ono kako se ovaj autor visoko kotira u književnim krugovima, mišljenja smo da bi ovo djelo potpuno zasluženo moglo u ovoj godini da ponese 13. julsku nagradu. Posebno ističemo da treba uzeti u obzir da je Darko Jovović ovu knjigu pisao u svom zavičaju daleko od nekih većih centara i time stavljao do znanja da i u malim sredinama postoje ljudi sposobni da se visoko uzdignu na kulturnoj i umjetničkoj pozornici u Crnoj Gori i da društvu u cjelini treba da im pridaje više pažnje. Tim prije jer bez imena Darka Jovovića i onoga što je svih minulih godina davao unapređenju kulture na sjeveru države, naša kulturna riznica bi zasigurno bila mnogo siromašnija. O tome najbolje govore podaci koji se nalaze u ustanovama kulture, a vezani su za ime Darka Jovovića, naveli su predlagači. Sve vrste goriva skuplje su od ponoći, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 je poskupio 2 centa i litar košta Euro 66. 2 centa po litru poskupio Eurosuper 95 i nova cijena Euro 62. Litar eurodizela skuplje 4 centa pa košta Euro 58 i litar lož ulja skuplje 4 centa i košta Euro 51. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta, naredni obračun će se obaviti 15. jula. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati i 30 minuta biti zaostro Crvljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, izbjegličko naselje Rudeš, Kolektori, dio naselja Taluma, dio sela Šekulari, dio sela Štitari. Do 18 sati bez struje će biti Kaludra. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. Na većini puteva u Crnoj Gori saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Zbog brojnih radova na rekonstrukciji mostova, regionalnih i magistralnih puteva, kao i ljetnih zabrana za teretna vozila, autobuse i kampere, Automoto Savez Crne Gore apeluje na vozače da voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Vrijeme danas sunčano uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren do pojačan razvoj oblačnosti. Ponegdje u sjevernim i centralnim predjelima, rijetko u južnim predjelima, kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 34 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Opština Berane i program Ujedinjenih nacija za razvoj potpisali su memorandum o saradnji kojim se potvrđuje zajednička posvećenost unapređenju lokalnog razvoja kroz jačanje institucionalnih kapaciteta, digitalnu transformaciju, razvoj modernih i dostupnih javnih usluga, kao i kreiranje održivih inovativnih rješenja za potrebe građana i građanki. Ovim dokumentom formalizuje se nastavak uspješne saradnje usmjerene na unapređenje efikasnosti lokalne uprave, veću transparentnost i odgovornost u radu, razvoj savremenih javnih usluga, jačanje kapaciteta za planiranje i realizaciju razvojnih projekata, kao i primjenu inovativnih i digitalnih rješenja koja doprinose održivom lokalnom razvoju, zelenoj tranziciji i boljem kvalitetu života građana i građanki. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac istakao je da memorandum predstavlja važan korak u daljem razvoju opštine i potvrdu strateškog opredjeljenja ka modernoj, otvorenoj i građanima, orijentisanoj lokalnoj upravi, spremnoj da odgovori na razvojne izazove i iskoristi nove mogućnosti koje donose evropske integracije. Zajedničkim aktivnostima opštine Berane i UNDP-a bit će nastavljena realizacija inicijativa usmjerenih na jačanje institucionalnih kapaciteta, digitalnu transformaciju, održivo upravljanje lokalnim razvojem, unapređenje javnih usluga, razvoj inovativnih rješenja i pripremu kvalitetnih razvojnih i investicionih projekata u skladu sa evropskim standardima i najboljim međunarodnim praksama. Centri za kulturu iz Berane i Andrijevice, kao i Udruženje Vasojevića Vaso iz Podgorice i Udruženje Vasojevića Primorje i Boke, kandidovali su književnika i novinara Darka Jovovića za 13. julsku nagradu za njegovu zbirku pjesama Prije nego me san dozove. Predlagači navode da se radi o izuzetnom pjesničkom ostvarenju koje uz visoke ocjene mjerodavnih kritičara nedavno dobilo nagradu Marko Miljanov, najveće priznanje koje dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore. Cijeneći sud književne kritike i sudove koji su ljubitelji poezije, istakli o knjizi Prije nego me san dozove, Darka Jovovića i ono kako se ovaj autor visoko kotira u književnim krugovima, mišljenja smo da bi ovo djelo potpuno zasluženo moglo u ovoj godini da ponese 13. julsku nagradu. Posebno ističemo da treba uzeti u obzir da je Darko Jovović ovu knjigu pisao u svom zavičaju daleko od nekih većih centara i time stavljao do znanja da i u malim sredinama postoje ljudi sposobni da se visoko uzdignu na kulturnoj i umjetničkoj pozornici u Crnoj Gori i da društvu u cjelini treba da im pridaje više pažnje. Tim prije jer bez imena Darka Jovovića i onoga što je svih minulih godina davao unapređenju kulture na sjeveru države, naša kulturna riznica bi zasigurno bila mnogo siromašnija. O tome najbolje govore podaci koji se nalaze u ustanovama kulture, a vezani su za ime Darka Jovovića, naveli su predlagači. Sve vrste goriva skuplje su od ponoći, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 je poskupio 2 centa i litar košta euro 66. 2 centa po litru poskupio Eurosuper 95 i nova cijena je euro 62. Litar euro dizela skuplje 4 centa pa košta euro 58 i litar lož ulja skuplje 4 centa i košta euro 51. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta, naredni obračun će se obaviti 15. jula. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati i 30 minuta biti zaostro Crvljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, izbjegličko naselje Rudeš, Kolektori, dio naselja Taluma, dio sela Šekulari, dio sela Štitari. Do 18 sati bez struje će biti Kaludra. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. Na većini puteva u Crnoj Gori saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Zbog brojnih radova na rekonstrukciji mostova, regionalnih i magistralnih puteva, kao i ljetnih zabrana za teretna vozila, autobuse i kampere, Automoto Savez Crne Gore apeluje na vozače da voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Vrijeme danas sunčano uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren do pojačan razvoj oblačnosti. Ponegdje u sjevernim i centralnim predjelima, rijetko u južnim predjelima, kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 34 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

0: Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan, a danas je 7. jul. Na današnji dan 1307. godine umro engleski kralj Eduard I na putu prema Škotskoj, gdje je krenuo da uguši ustanak. U 1572. godine umro je Sigismund II. August, posljednji poljski kralj iz dinastije Jagelovića. Tokom njegove vladavine stvorena je Unija Poljske, Litvanije i Zapadne Prusije, takozvana Lublinska unija. Na današnji dan 1807. godine u Tilzitu je potpisan mirovni ugovor kojim je završen rat Francuske i Rusije, učesnice u koaliciji protiv Napoleona. Ugovor koji je ostao na snazi do Napoleonove invazije na Rusiju 1812. godine podrazumijevao je i savezništvo, a Napoleon se pored ostalog obavezao da neće progoniti Crnogorce zbog njihove borbe protiv Francuske. U 1816. godine umro irski dramski pisac i političar Richard Sheridan, autor popularnih komedija Škola skandala i kritičar. Kao član britanskog parlamenta proslavio se i kao politički govornik. Na današnji dan 1854. godine umro je njemački fizičar Georg Simon Ohm. Po njemu je dobila ime jedinica za mjerenje električnog otpora u međunarodnom sistemu mjera. U 1860. godine rođen je austrijski kompozitor i dirigent Gustav Mahler, autor 9 čuvenih simfonija i ciklusa pjesama. Bio je direktor Bečke opere, koja je pod njegovom upravom doživjela zlatno doba. U 1887. godine rođen je francuski slikar i grafičar rusko-jevrejskog porijekla Marc Chagall. Veći dio života proveo je u Parizu, ali se inspirisao ruskim folklorom i uspomenama iz djetinjstva. Ilustrovao je Gogoljeve mrtve duše i Bibliju i oslikao parisku operu, sinagogu u Jerusalimu, zgradu Ujedinjenih nacija u Njujorku i uradio vitraže u katedrali u Metzu. Na današnji dan 1893. godine u Zagrebu je rođen hrvatski pisac Miroslav Krleža, jedna od najznačajnijih ličnosti u kulturno-književnim zbivanjima 20. vijeka na jugoslovenskom prostoru. Od 1950. bio je na čelu Jugoslovenskog leksikografskog zavoda i glavni i odgovorni urednik Enciklopedije Jugoslavije. Njegov obimni književni opus obuhvata poeziju, romane, pripovjetke, drame, eseje, Hrvatski bog Mars, Povratak Filipa Latinovića, Gospoda Glembajevi, U agoniji. U 1930. godine umro je engleski pisac Arthur Conan Doyle, ljekar po zanimanju. Oprobao se u različitim književnim žanrovima, ali je svjetsku popularnost stekao pričama o detektivu Sherlocku Holmesu. Na današnji dan 1941. godine u Srbiji je počeo ustanak protiv njemačke okupacije pod vođstvom komunista. U 1985. godine njemački teniser Boris Becker osvojio je Wimbledon sa samo 17 godina. On je tada bio najmlađi igrač u istoriji koji je to uspio. Na današnji dan 2000. godine u Beogradu je umro jugoslovenski kompozitor i muzikolog Nikola Hercigonja. Njegova muzika inspirisana je nacionalnom istorijom i folklorom, scenski oratorijum, gorski vijenac, simfonijski ples Linđo i ciklusi pjesama za glas i orkestar. Na današnji dan 2000. godine cio tiraž knjige Harry Potter i vatreni pehar, četvrti nastavak avantura dječaka čarobnjaka, rasprodat je u pretplati prije nego što je izašao iz štampe. U 2014. godine na današnji dan umro je pozorišni filmski glumac Bora Todorović, dobitnik brojnih nagrada i priznanja, među kojima je i Grand Prix u Cannesu za ulogu u filmu Profesionalac. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan 7. jul. Dogodilo se na današnji dan.
1: 8. jul. Ovo je vaš radio, Radio Berane.

Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.

0: velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
3: Napravite
4: najbolji izbor.
5: Radio.

Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan, a danas je 7. jul. Na današnji dan 1307. godine umro engleski kralj Eduard I na putu prema Škotskoj, gdje je krenuo da uguši ustanak. ...1572. godine umro je Sigismund II. August, posljednji poljski kralj iz dinastije Jagelovića. Tokom njegove vladavine stvorena je Unija Poljske, Litvanije i Zapadne Prusije, takozvana Lublinska unija. 1807. godine u Tilzitu je potpisan mirovni ugovor kojim je završen rat Francuske i Rusije, učesnice u koaliciji protiv Napoleona. Ugovor koji je ostao na snazi do Napoleonove invazije na Rusiju 1812. godine podrazumijevao je i savezništvo, a Napoleon se pored ostalog obavezao da neće progoniti Crnogorce zbog njihove borbe protiv Francuske. ...1816. godine umro irski dramski pisac i političar Richard Sheridan, autor popularnih komedija Škola skandala i kritičar. Kao član britanskog parlamenta proslavio se i kao politički govornik. 1854. godine umro je njemački fizičar Georg Simon Ohm. Po njemu je dobila ime jedinica za mjerenje električnog otpora u međunarodnom sistemu mjera. 1860. godine rođen je austrijski kompozitor i dirigent Gustav Mahler, autor 9 čuvenih simfonija i ciklusa pjesama. Bio je direktor Bečke opere, koja je pod njegovom upravom doživjela zlatno doba. 1887. godine rođen je francuski slikar i grafičar rusko-jevrejskog porijekla Marc Chagall. Veći dio života proveo je u Parizu, ali se inspirisao ruskim folklorom i uspomenama iz djetinjstva. Ilustrovao je Gogoljeve Mrtve duše i Bibliju i oslikao parisku operu, sinagogu u Jerusalimu, zgradu Ujedinjenih nacija u Njujorku i uradio vitraže u katedrali u Mecu. 1893. godine u Zagrebu je rođen hrvatski pisac Miroslav Krleža, jedna od najznačajnijih ličnosti u kulturno-književnim zbivanjima 20. vijeka na jugoslovenskom prostoru. Od 1950. bio je na čelu Jugoslovenskog leksikografskog zavoda i glavni i odgovorni urednik Enciklopedije Jugoslavije. Njegov obimni književni opus obuhvata poeziju, romane, pripovjetke, drame, eseje, Hrvatski bog Mars, Povratak Filipa Latinovića, Gospoda Glembajevi, U agoniji. 1930. godine umro je engleski pisac Arthur Conan Doyle, ljekar po zanimanju. Oprobao se u različitim književnim žanrovima, ali je svjetsku popularnost stekao pričama o detektivu Sherlocku Holmesu. 1941. godine u Srbiji je počeo ustanak protiv njemačke okupacije pod vođstvom komunista. 1985. godine njemački teniser Boris Becker osvojio je Wimbledon sa samo 17 godina. On je tada bio najmlađi igrač u istoriji koji je to uspio. 2000. godine u Beogradu je umro jugoslovenski kompozitor i muzikolog Nikola Hercigonja.
Njegova muzika inspirisana je nacionalnom istorijom i folklorom, scenski oratorijum, gorski vijenac, simfonijski ples Linđo i ciklusi pjesama za glas i orkestar. Na današnji dan 2000. godine cio tiraž knjige Harry Potter i vatreni pehar, četvrti nastavak avantura dječaka čarobnjaka, rasprodat je u pretplati prije nego što je izašao iz štampe. U 2014. godine na današnji dan umro je pozorišni filmski glumac Bora Todorović, dobitnik brojnih nagrada i priznanja, među kojima i Grand Prix u Cannesu za ulogu u filmu Profesionalac. Poštovani slušalci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan, 7. jul. Dogodilo se na današnji dan.

0: Pregled štampe.
1: Dragi slušalci, pratite pregled štampe za utorak 7. jul. Naslovnica dana izgleda ovako. Politički kompromis nakon sastanka pod okriljem delegacije Evropske unije. Opoziciji ostaje da vjeruje Sattleru i Spajiću na riječ. Kada se pogleda dosadašnja crnogorska politička praksa, ovaj scenarijo znači da će i vlast i opozicija zajedno dići ruke za ustavne promjene, čime se u ovom trenutku ispunjava formalni uslov Brisela i šalje signal o navodnoj koheziji, dok se konkretni suštinski zahtjevi opozicionih partija sele u novoformirana i po pravilu troma skupštinska tijela. Zabranjeni radovi na montažnom objektu na Budvanskom ostrvu. Odete Kotor čeka nalaz građevinske inspekcije. Gradnja na Svetom Nikoli došla do tužioca. U 11 sektora zarade manje nego na državnom nivou. Bankari dižu prosjek plata u Crnoj Gori. Evropska unija prije 2 mjeseca pokrenula izradu najvažnijeg dokumenta za članstvo Crne Gore. Poslije euforije pristupni ugovor prekrila tišina. Poslanica PES-a Nađa Laković poručila kolegama iz DPS-a da su zdravstvo napustili oni koji više nisu mogli da kradu i pacijente na samrti slali u inostranstvo. Svakog četvrtka od 18 sati na portalu i YouTube kanalu Optimista gost Marija Zogović Visokogorka.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati. Javni poziv Ministarstva za koncesionara za eksploataciju kamena na Skrbuši opština negoduje. Obustavite tender ili slijede odštete. Željko Ivanović, lovac na zmajeve, smokvin list, brand Sadler. Medenica i ekipa pratili burna politička dešavanja uoči početka litija, spremne puške i avetinje u skupštini. Sada odbjegli Kolašinac govorio da je neutralan, ali i poručivao da ne bi bilo dobro da mu iko krene na kuću. Šta previđa sporazum vlasti i opozicije uoči glasanja za ustavne promjene? Nadzor će biti pod nadzorom. Komisiju za provjeru bezbjedonosnih smetnji više ne bi formirao ministar unutrašnjih poslova, već vlada na njegov predlog i uz mišljenje odbora za bezbjednost. Šef tajne službe moraće da dobije odobrenje predsjednika Vrhovnog suda prije nego što aminuje mjeru o prikupljanju podataka o lokaciji u elektronskoj komunikaciji. Priznanje novinarki vijesti za tekst o Evropskoj uniji. Prva nagrada za Biljanu Matijašević. Ministarstvo traži prekršajni postupak protiv šefa uprave za šume. Rajković ignoriše zahtjeve inspektora. Ko oprema vatrogasce između opština, države i međunarodnih projekata?
0: Pregled štampe.
1: Pobjeda donosi sljedeće naslove. Premijer odgovarao u Skupštini na pitanja poslanika i ocijenio da je odluka Brisela da Crnu Goru već uvrsti u svoje budžetske projekcije najsnažnija poruka kada je riječ o našem evropskom putu. Spajić, Brisel traži rezultate. Delegacija Evropske unije izdejstvovala kompromis dvije parlamentarne strane. Vlast i opozicija danas potpisuju sporazum o dogovoru postignutom pod okriljem Evropske unije. Učesnici sastanka saglasili su se da će politički dijalog o pitanjima od posebnog značaja za dalji napredak Crne Gore na putu ka članstvu u Evropsku uniju biti nastavljen u narednom periodu, stoji u saopštenju o održanom sastanku. Reagovanje na tvrdnje Dritana Abazovića iznesene na premijerskom satu. Ponovo obmanuo javnost, reciklirao već demantovanu priču i iznio netačne tvrdnje, piše Nenad Zečević. Nastavljena polemika u vezi sa nabavkom knjiga Radosav Ljumović, direktorica za danas najavila konferenciju za novinare. SEP traži smjenu savjeta biblioteke, Perić zahtjeva provjeru poslovanja. Pratili ste pregled štampe za utorak 7. jul.
0: Pregled štampe.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont Radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelopolje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio Berane.

Druga na listi je Waka Waka i Shakira. Mundijal 2010. u Južnoj Africi bio je prvi održan na afričkom kontinentu, a Shakira je napravila pjesmu koja je postala globalna eksplozija energije. Pjesma je inspirisana afričkom muzikom i ritmovima Kameruna, a Waka Waka znači uradi to ili nastavi u jednom afričkom slengu. To prvenstvo ostalo je upamćeno po vuvuzelama i po tituli Španije, koja je prvi put postala svjetski prvak zahvaljujući golu Andresa Iniesta u finalu.

Četvrta pjesma na listi je We Are One, koju izvode Pitbull, Jennifer Lopez i Claudia Leite. Brazil 2014. donio je spektakl Sambu i jednu od najofanzivnijih reprezentacija modernog fudbala, ali i jednu od najvećih senzacija u istoriji svjetskih prvenstava. Dok je pjesma širila karnevalsku atmosferu, domaćin Brazil doživio je čuveni poraz 7-1 od Njemačke u polufinalu. Na kraju je Njemačka i osvojila titulu, a junak finala bio je Mario Götze, koji je postigao gol protiv Argentine.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio Berane.

0: koji smo napravili tako da u saradnji normalno sa turističkom opštinom Merane, da aktivnosti vezane za planinu koja je najbliža nama, koja gravitira i našoj opštini, ili tako, ili Lijepa planina, radi se o Bjelasici, da svake godine pravimo priču da penjemo Bjelasicu u različite vrhove iz različitih pravaca. Znači, nekad normalno kačimo i druge opštine, ali mislim da je to dobra stvar, jer došla nas iz sugrađana, zna ili ne zna, čuli su da Pešće jezero i Šiško i to je to. Znači, Bjelasica je velika, znači ima i Kološinski dio, i moj Kovački dio, pa ima Mandrijevački dio, znači ima dosta lipih vrhova i vodopada, tako da vidikovaca prelijepih. Tako da ove godine, evo, znači, javni poziv, mada će to biti objavljeno na društvenim mrežama i u medijima, upoznaje Bjelasicu, bit će 18. jula, planarska tura ide, kreće od opštine Berane do Pešića jezera, znači, prije Pešića Katun, znači, tu će biti izlazna stanica, odatle svi, znači, sa svojim vodičima iz planarskog kluba, idemo obilazak Pešića jezero, penjemo Zekovu glavu, jednim dijelom kose Bjelasice, opet prema bukvalno kružnu turu, opet se spustimo do na jezero i vratimo se do početne stanice, odnosno do auta sa kojim smo i došli.
1: Film Maša i medvedi, koji je sinoć prikazan na stadionu malih sportova, izazvao je veliko interesovanje naših najmlađih sugrađana i njihovih roditelja. Osim najmlađe publike, jedinstveni doživljaj gledanja filmova pod vedrim nebom imaće i odrasli, i to večeras od 21 čas, kada će na stadionu malih sportova biti prikazan film Sportsko srce. Projekcije filmova na otvorenom Centar za kulturu Berane realizuje drugu godinu za redom zajedno sa Filmskim centrom Crne Gore, a u okviru tradicionalne manifestacije Beransko kulturno ljeto. Veliku pomoć u realizaciji programa na otvorenom pružaju Javna ustanova Sportski centar DOO Komunalno i DOO Benergo Berane. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu sjutra će sa početkom u 20 časova biti izvedena pozorišna predstava Luda kuća Balkanska pozorišta Jugoart iz Beograda. U predstavi igraju Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalović, Lana Adžić i Hana Beštić. Ulaz je besplatan. Mobilna sjednica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, danas i sjutra bit će angažovani na mnogim putnim pravcima u Crnoj Gori. Presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje, pri čemu će tokom cijelog dana i noći kontinuirano premještati između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka, saopštila je uprava policije. Na području Berana kontrole će sprovoditi na putnim pravcima Berane Andrijevica i Berane Bijelopolje, uz pojačano prisustvo policije u Pešcima, Buču, Gradinskom polju, Rijeci Marsenića, Beranselu, Zaostru, Tifranu i Bioči. U noćnim časovima poseban akcenat bit će stavljen na kontrolu vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Na području Bijelog polja saobraćajne patrole bit će raspoređene na putnim pravcima Bijelopolje Berane i Ribarevina Barski most sa kontrolama u Ribarevini, Zatonu, Bioči, Sutivanu i Unejvi. Kontrole će na području Kolašina sprovoditi na magistralnim putevima Kolašin-Mojkovac, Kolašin-Podgorica i regionalnom putu Kolašin-Berane. Na području Plava kontrole će sprovoditi na putnim pravcima Plav-Gusinje i Plav-Murino, dok će na području Andrijevice policijski službenici vršiti kontrole na putnim pravcima Andrijevica-Berane i Andrijevica-Plav. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 sati ostati Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum i dio sela Šekular, dok će u terminu od 7.30 do 18 sati bez struje biti Kaludra. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Vrijeme sjutra pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno pojačan i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 23 do 34 stepena. Pratili ste Flash Plus, sa vama su bili režija Vujica Jokić-Riči, studio Petar Borjaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio Berane.

Na današnji dan 1307. godine umro engleski kralj Edward I na putu prema Škotskoj, gdje je krenuo da uguši ustanak. U 1572. godine umro je Sigismund II. August, posljednji poljski kralj iz dinastije Jagelovića. Tokom njegove vladavine stvorena je Unija Poljske, Litvanije i Zapadne Prusije, takozvana Lublinska unija. Na današnji dan 1807. godine u Tilzitu je potpisan mirovni ugovor kojim je završen rat Francuske i Rusije, učesnice u koaliciji protiv Napoleona. Ugovor koji je ostao na snazi do Napoleonove invazije na Rusiju 1812. godine podrazumijevao je i savezništvo, a Napoleon se pored ostalog obavezao da neće progoniti Crnogorce zbog njihove borbe protiv Francuske. U 1816. godine umro irski dramski pisac i političar Richard Sheridan, autor popularnih komedija Škola skandala i kritičar. Kao član britanskog parlamenta proslavio se i kao politički govornik. Na današnji dan 1854. godine umro je njemački fizičar Georg Simon Ohm. Po njemu je dobila ime jedinica za mjerenje električnog otpora u međunarodnom sistemu mjera. U 1860. godine rođen je austrijski kompozitor i dirigent Gustav Mahler, autor 9 čuvenih simfonija i ciklusa pjesama. Bio je direktor Bečke opere, koja je pod njegovom upravom doživjela zlatno doba. U 1887. godine rođen je francuski slikar i grafičar rusko-jevrejskog porijekla Marc Chagall. Veći dio života proveo je u Parizu, ali se inspirisao ruskim folklorom i uspomenama iz djetinjstva. Ilustrovao je Gogoljeve mrtve duše i Bibliju i oslikao parisku operu, sinagogu u Jerusalimu, zgradu Ujedinjenih nacija u Njujorku i uradio vitraže u katedrali u Mecu. Na današnji dan 1893. godine u Zagrebu je rođen hrvatski pisac Miroslav Krleža, jedna od najznačajnijih ličnosti u kulturno-književnim zbivanjima 20. vijeka na jugoslovenskom prostoru. Od 1950. bio je na čelu Jugoslovenskog leksikografskog zavoda i glavni i odgovorni urednik Enciklopedije Jugoslavije. Njegov obimni književni opus obuhvata poeziju, romane, pripovjetke, drame, eseje, Hrvatski bog Mars, Povratak Filipa Latinovića, Gospoda Glembajevi, U agoniji. U 1930. godine umro je engleski pisac Arthur Conan Doyle, ljekar po zanimanju. Oprobao se u različitim književnim žanrovima, ali je svjetsku popularnost stekao pričama o detektivu Sherlocku Holmesu. Na današnji dan 1941. godine u Srbiji je počeo ustanak protiv njemačke okupacije pod vođstvom komunista. U 1985. godine njemački teniser Boris Becker osvojio je Wimbledon sa samo 17 godina. On je tada bio najmlađi igrač u istoriji koji je to uspio. Na današnji dan 2000. godine u Beogradu je umro jugoslovenski kompozitor i muzikolog Nikola Hercigonja. Njegova muzika inspirisana je nacionalnom istorijom i folklorom, scenski oratorijum, Gorski vijenac, simfonijski ples Linđo i ciklusi pjesama za glas i orkestar.

Na današnji dan 2000. godine cio tiraž knjige Harry Potter i vatreni pehar, četvrti nastavak avantura dječaka čarobnjaka, rasprodat je u pretplati prije nego što je izašao iz štampe. U 2014. godine na današnji dan umro je pozorišni filmski glumac Bora Todorović, dobitnik brojnih nagrada i priznanja, među kojima i Grand Prix u Cannesu za ulogu u filmu Profesionalac. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan, 7. jul. Dogodilo se na današnji dan.

Druga na listi je Waka Waka i Shakira. Mundijal 2010. u Južnoj Africi bio je prvi održan na afričkom kontinentu, a Shakira je napravila pjesmu koja je postala globalna eksplozija energije. Pjesma je inspirisana afričkom muzikom i ritmovima Kameruna, a Waka Waka znači uradi to ili nastavi u jednom afričkom slengu. To prvenstvo ostalo je upamćeno po vuvuzelama i po tituli Španije, koja je prvi put postala svjetski prvak zahvaljujući golu Andresa Inieste u finalu.

Četvrta pjesma na listi je We Are One, koju izvode Pitbull, Jennifer Lopez i Claudia Leite. Brazil 2014. donio je spektakl Sambu, jednu od najofanzivnijih reprezentacija modernog fudbala, ali i jednu od najvećih senzacija u istoriji svjetskih prvenstava. Dok je pjesma širila karnevalsku atmosferu, domaćin Brazil doživio je čuveni poraz 7-1 od Njemačke u polufinalu. Na kraju je Njemačka i osvojila titulu, a junak finala bio je Mario Götze, koji je postigao gol protiv Argentine.

poslednja numera na današnjoj listi AI-a koju izvode Trinidad Cardona, Davido i Aisha. Katar 2022. godine donio je prvo zimsko svetsko prvenstvo u istoriji. Pjesma je nosila poruku zajedništva i povezivanja kultura, baš kao i slogan turnira, a finale je sigurno jedno od najboljih ikada. Argentina i Francuska odigrali su epski meč, a Lionel Messi je konačno osvojio jedini trofej koji mu je nedostajao.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Napravite najbolji izbor.

0: aktivnost. O čemu je zapravo riječ?
1: Pa sportsko-planinarski klub Vojvodina Stovarević, znači jedan, evo da pomenem, jedan od najstarijih klubova u našoj opštini, osnovan 1950. godine. Kažem, razne svoje aktivnosti kroz ljetni dio i zimski dio, tako da i ove godine imamo svoj plan i program aktivnosti, koja možemo kasnije malo reći, jer nekako kako smo počeli tako ove godine. Imali smo, jel tako, u nedelju smo imali jednu plenarski pohod, bilo nas je oko 12-13 polaznika, trasa, ruta, Katun Bogićevice, to je u Nacionalni park Prokleti, odnosno opština Plav, do vrha koji se zove Tromeđa, znači veže ovaj dio Albanija, Kosovo i Metohija i Crna Gora, i onda smo prešli jednim dijelom, ali ne znam koliko je to, par kilometara neka bude, u teritoriju Albanije, gdje smo osvojili još jedan vrh, jedan lijep vrh sa prelijepim pogledom na kompletno taj krajolik i na prelijepu prirodu.
0: Koliko je članova danas aktivno u klubu Vojoma Slovarić i da li ima interesovanja mladih za planinarenje?
1: Pa kroz članstvo gravitira oko 50-ak članova koji su, aj kao u većini klubova, te svrhe, te namjene, neki su manje aktivni, neki više. Ali
0: a koliko je stalno
1: su,
0: aktivnih?
1: Pa jedno, oko 25 imamo stalno aktivnih, koji uglavnom, znači, kompletno te proprate.
0: I koliko je žena od toga?
1: Od tog žena je sigurno jedna trećina. I što je za pohvalu, što su redovne, oni su na glavni promoteri i fotografija i svih tih prirodnih ljepota koje i nas ugrežuju, a boga mi i ove koje idu sa nam.
0: Napravit ćemo malu muzičku pauzu pa se vraćamo u studiju.

Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan, a danas je 7. jul. Na današnji dan 1307. godine umro engleski kralj Eduard I na putu prema Škotskoj, gdje je krenuo da uguši ustanak. U 1572. godine umro je Sigismund II. August, posljednji poljski kralj iz dinastije Jagelovića. Tokom njegove vladavine stvorena je Unija Poljske, Litvanije i Zapadne Prusije, takozvana Lublinska unija. Na današnji dan 1807. godine u Tilzitu je potpisan mirovni ugovor kojim je završen rat Francuske i Rusije, učesnice u koaliciji protiv Napoleona. Ugovor koji je ostao na snazi do Napoleonove invazije na Rusiju 1812. godine podrazumijevao je i savezništvo, a Napoleon se pored ostalog obavezao da neće progoniti Crnogorce zbog njihove borbe protiv Francuske. U 1816. godine umro irski dramski pisac i političar Richard Sheridan, autor popularnih komedija Škola skandala i kritičar. Kao član britanskog parlamenta proslavio se i kao politički govornik. Na današnji dan 1854. godine umro je njemački fizičar Georg Simon Ohm. Po njemu je dobila ime jedinica za mjerenje električnog otpora u međunarodnom sistemu mjera. U 1860. godine rođen je austrijski kompozitor i dirigent Gustav Mahler, autor 9 čuvenih simfonija i ciklusa pjesama. Bio je direktor Bečke opere, koja je pod njegovom upravom doživjela zlatno doba. U 1887. godine rođen je francuski slikar i grafičar rusko-jevrejskog porijekla Marc Chagall. Veći dio života proveo je u Parizu, ali se inspirisao ruskim folklorom i uspomenama iz djetinjstva. Ilustrovao je Gogoljeve mrtve duše i Bibliju i oslikao parisku operu, sinagogu u Jerusalimu, zgradu Ujedinjenih nacija u Njujorku i uradio vitraže u katedrali u Mecu. Na današnji dan 1893. godine u Zagrebu je rođen hrvatski pisac Miroslav Krleža, jedna od najznačajnijih ličnosti u kulturno-književnim zbivanjima 20. vijeka na jugoslovenskom prostoru. Od 1950. bio je na čelu Jugoslovenskog leksikografskog zavoda i glavni i odgovorni urednik Enciklopedije Jugoslavije. Njegov obimni književni opus obuhvata poeziju, romane, pripovjetke, drame, eseje, Hrvatski bog Mars, Povratak Filipa Latinovića, Gospoda Glembajevi, U agoniji. U 1930. godine umro je engleski pisac Arthur Conan Doyle, ljekar po zanimanju. Oprobao se u različitim književnim žanrovima, ali je svjetsku popularnost stekao pričama o detektivu Sherlocku Holmesu. Na današnji dan 1941. godine u Srbiji je počeo ustanak protiv njemačke okupacije pod vođstvom komunista. U 1985. godine njemački teniser Boris Becker osvojio je Wimbledon sa samo 17 godina. On je tada bio najmlađi igrač u istoriji koji je to uspio. U
Na današnji dan 2000. godine u Beogradu je umro jugoslovenski kompozitor i muzikolog Nikola Hercigonja. Njegova muzika inspirisana je nacionalnom istorijom i folklorom, scenski oratorijum, Gorski vijenac, simfonijski ples Linđo i ciklusi pjesama za glas i orkestar. Na današnji dan 2000. godine cio tiraž knjige Harry Potter i Vatreni pehar, četvrti nastavak avantura Dječaka čarobnjaka, rasprodat je u pretplati prije nego što je izašao iz štampe. U 2014. godine na današnji dan umro je pozorišni filmski glumac Bora Todorović, dobitnik brojnih nagrada i priznanja, među kojima je i Grand Prix u Cannesu za ulogu u filmu Profesionalac. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan 7. jul. Dogodilo se na današnji dan.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Napravite.

Druga na listi je Waka Waka i Shakira. Mundijal 2010. u Južnoj Africi bio je prvi održan na afričkom kontinentu, a Shakira je napravila pjesmu koja je postala globalna eksplozija energije. Pjesma je inspirisana afričkom muzikom i ritmovima Kameruna, a Waka Waka znači uradi to ili nastavi u jednom afričkom slengu. To prvenstvo ostalo je upamćeno po vuvuzelama i po tituli Španije, koja je prvi put postala svjetski prvak zahvaljujući golu Andresa Inieste u finalu.

Četvrta pjesma na listi je We Are One, koju izvode Pitbull, Jennifer Lopez i Claudia Leite. Brazil 2014. donio je spektakl Sambu, jednu od najofanzivnijih reprezentacija modernog fudbala, ali i jednu od najvećih senzacija u istoriji svjetskih prvenstava. Dok je pjesma širila karnevalsku atmosferu, domaćin Brazil doživio je čuveni poraz 7-1 od Njemačke u polufinalu. Na kraju je Njemačka i osvojila titulu, a junak finala bio je Mario Götze, koji je postigao gol protiv Argentine.

poslednja numera na današnjoj listi AI-a koju izvode Trinidad Cardona, Davido i Aisha. Katar 2022. godine donio je prvo zimsko svetsko prvenstvo u istoriji. Pjesma je nosila poruku zajedništva i povezivanja kultura, baš kao i slogan turnira, a finale je sigurno jedno od najboljih ikada. Argentina i Francuska odigrali su epski meč, a Lionel Messi je konačno osvojio jedini trofej koji mu je nedostajao.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio.

Druga na listi je Waka Waka i Shakira. Mundial 2010. u Južnoj Africi bio je prvi održan na afričkom kontinentu, a Shakira je napravila pjesmu koja je postala globalna eksplozija energije. Pjesma je inspirisana afričkom muzikom i ritmovima Kameruna, a Waka Waka znači uradi to ili nastavi u jednom afričkom slengu. To prvenstvo ostalo je upamćeno po vuvuzelama i po tituli Španije, koja je prvi put postala svjetski prvak zahvaljujući golu Andresa Inieste u finalu.

Četvrta pjesma na listi je We Are One, koju izvode Pitbull, Jennifer Lopez i Claudia Leite. Brazil 2014. donio je spektakl Sambu, jednu od najofanzivnijih reprezentacija modernog fudbala, ali i jednu od najvećih senzacija u istoriji svjetskih prvenstava. Dok je pjesma širila karnevalsku atmosferu, domaćin Brazil doživio je čuveni poraz 7-1 od Njemačke u polufinalu. Na kraju je Njemačka i osvojila titulu, a junak finala bio je Mario Götze, koji je postigao gol protiv Argentine.

pretposlednja numera na današnjoj listi AI-a koju izvode Trinidad Cardona, Davido i Aisha. Katar 2022. godine donio je prvo zimsko svjetsko prvenstvo u istoriji. Pjesma je nosila poruku zajedništva i povezivanja kultura, baš kao i slogan turnira, a finale je sigurno jedno od najboljih ikada. Argentina i Francuska odigrali su epski meč, a Lionel Messi je konačno osvojio jedini trofej koji mu je nedostajao.

Tako, ulici da cvate, kad me neke oči zaljubljeno prate. Diraju ko vjetar, nježno ko su breze, godine u sve.